tatin lawo sasa ex so sasa mkoni na dimeja ba ni sukale le bulat o mo ha bulai le gile gile la tharwe tatin la tharwe